c'est parti.

0: افدم متواهی ادمین و بخیر و خوشی بن گهدارن هیجا و دلالچ کسی کو سری ویس بهی لما گهدار دکا لسر پیلانو تو نه نقطه پینج روش باش هیوی دارم که روشا و تفدا بخوشی و سلامتی در باس با سباتا بگلو ریحان با دیانا
1: سباتا جی بخیر و خوشی بچی سباه اک خوش سیدان سبا همی گهدار جی بخیر و خوشی با سباتا جی بخیر با محمد صالح

0: صباح و بخیر و خوشی به گهداری هجا و دلال چه کسی کنه ها جخورا بویا و المالی البر تاستیل ما گهداری دیکه چه کسی کل سر یا و بری خودی ده کاری خوشی سلاوی مجبو و تف دا هیم سیدن ایروسی شمه نهی ماها ششایم خوام در باسی ماها ششا جیبون هینا سر سال دبیر آمده سر سال چاوا بو ماها یکی چاوا بو ام در باسی ماها ششا بون روش بلزه که نای یعنی نای وصفاندن بشکل که گل که غریب دمشن روش باز دن وکی کود بشن بس بچوکانی وقتی که هم بچوک من همولو نت فکرین من نزانی بو نبی روش چاوا در باس بن نسال چاوا در باس بن تشتی حری گرین گل جم خلکی او بو کوه اوز بوز آرو کاتای بتی بی ایرو چی لیستی که بکن او چه خوار نه بخون و چه تشکیلی بخون هاو تشتل سر بالا واتون
1: دیانا ما یقین نت کرگ ساعت ببی چار بزوری مد گومی در کفن خاصتا دهاوی نیده جا مد گو هینا قچین آنی رو هونی هر
0: گوده که دریه حبسه بد بو
1: بس گدریه مالی بابو باولو ما خبر ده دا کولانا

0: سیدان اینجا وکی کوچاوا افقاس وانا حمی عادات بره بون وانا حمی نهاد رو جمعه ای رو در چاوی حای خلکی ده وانا حمی هاترن گوهرتن نفس الوقت نرین خلکی جد گله که آلیه ده هاتیه گوهرتن یعنی او کنبون مالبات کوبجوکانی هر کسی دخوست کجوان کنبون بره و ایش واش تجمعات و کنبون و کنی مالبات و که اشتغالیه مزنات نویام هم او بکودر که ببلی زب حوالی خوره یعنی عجلت کرن که او کنبونایا بداوی ببنهاش خلکی رو بیحسرت بمها بروجا بنده ها بدود مین بحفتی روژ بطلانا کو دتفقم بهدوره هون والانه هون کارن ساعده کې له هدو کوم د بن یعنی حتی او کومبونه مالواتیجی ګل کې کوم بون او خر بون بحسره توان کومبونه جی کوب سره حتی خو کی چې دقب خو اسکر بری خو د مالا باوی خو یا جم جیرانه کی خو یا جم حواله کی خو
1: اجا حتی ګودوی د مدینه والا بشی دیانه وی خو والا بکش برناس که او کومبونه هانی وی وی دریش بک حطانی د مګدن ګه هدو ببین حطانی اگر ام بحثه حواله خو بکن شبرګو ګل کې حواله ما ایګو بری خدانه درندن جیان دور کتنه فتل بندا وان دل هیویا وان گروجا کی وگرن و تبوان رکوم ببه چا اوبن چمال باتی مروبن.

0: مختلف جرا طيران ده جارك دن فجريا جي بالا فرقها اربيلي بشتيكوري فبرياء بالا فرقه راغهان بوكو فجرا اتف جري جو فجريا يروشا خويا نورمال بشتي بريارا سلطه طيران مدنيه عراقي كو جارك دن ريان اجواء جوي لبيشيا تفجرا بالا فران فجرا شخوتي زانين غوري فبرياء بالا فرقه روجا لحدا درباس بوي راغهان بو كو اول رحلات جوي هاتنا راوستاندن لسر يان جي جبو حفته ودود مجميراً جانجام شاري دنافرا إيران وإسرائيل ده.
1: هر وها دسته هواي يا سيفيلان يا سوريا يا قشتي ويجي همان دادیار کرن كو بداوي هاتنا تدابير نيه تكلداري گرتنا ممراتين جوي و جنوبا وكرنا تفقرا لپشيا هواي يعني جي حركات طيران هر وها جي دس بكرنا كار جنوبا لبالفرقها شامي جي پشي كو ويجي دروجا يكشم ميدا دادیار کرن كو ويحطاني دمك بساكنين تفقرا طيران جبر شردنا وبرا إيران و إسرائيل ده.
0: کمپانیا شمال یا چیکرنا ریان جاره کدن دست بکار پروژه یازفت کرنا ریا دیرک زهریه کر پشتی گو هات بو سکناندن نشبوی دمکه کو جاره کدن ورشات انوان و گریان جهه کار جبریا حفتیه که بوز ابراهیم یک جوان خلکن گند زهریه رادیو آرتا ردا خویا کرن کو او کمپانیا کو بوی کاری رادبه کاری خوزیده کر یا دوی قوناغی ده و بریار کو او پروژه یهانی ده لسر هیاما دو حفتیان بداوی ببه هگر کاری وان بوی آوایی بردوام کر.
1: امل دیریک دمینن ده خورتک به تمن 28 سالی دروا یک شمه ده بورینن هات برین دارکرن ده انجام تقینا شکل کی غریب ده کو دشبیا قلمه لباجار دیریک اوهانی تقیا و دو انجام وی تقینه ده خورت برین دار بون یک جندام مالباتا وی رادیو رار تارگوتن کوشیندار بریندار راستی عملیه که هات یا جیکرنا سی تلیین وی هر وحال که لکا او بریناوی که برینه که گراند و چیوی دا جی چی بو.
0: ده تیم اگرکوژی حسکه دا خویا کرن گو 66 شوات لباجار حسکه دورن تلتمر و دربیسی و زرگانی هاتنا تومار کرن جی 24 ایاری حطانی 8 حزیرانی لگوری تیم اگرکوژی گو اف شوات دناوا زوین چاندنیه مال گیا و ممتلکات دیتر چیبونه.
1: بریاره کو سبا 1600 مالبات عفرینی بر به بازار و دوره خوب و گرن کو افجد هنزری یک جوان قافلین کو خلکن بازار عفرینی ته ده فد گرن مال و گندین خو کو اوی قافله یا داوی به لگوری چافکانین کو جرابطه عفرینی از واکی پر و کرنا.
0: ده جالية وزارة أبورية سوري دكتور محمد شوقي محمد هات تعيين كرن وك مدير بازرغانية هندرين وبارستنا مستهلك لبارزقها حسكي تزانين قو محمد شوقي محمد كاري هفسروكا دستيا أبوريو چاندنية دريفة برياخو سردا كارد كاج صالة ده حزارو بستو دو حطاني دما تعيين كرني.
1: نتوان یک بوی ده داد یار کرن که سوری راستی کریزه که خوارنی یا گران روب روتی که زیده تر حشتی جسادی جمالباتا نکارن پیدوین خواه ین خوارنی پیگ بینه. نتوان یک بوی ده روها داد یار کرن که دخل هر مالبات که یکو روشاوا یا جیانی زحمت که بتیده پیدوین خواه ین اساسی پیگ بینه جی زیده تر پینجی جسادیه.

0: بلی گهداری ما جاره که در نسلاف جبوه چو کسی کل ما گهداری دی که مدنوانو چه خودش یعنی سر زمان سیدن که دروژا یک شمه ده خورتک به تمانی خواه 28 سالی ده ما شکل که غریب هی ایرو درو لسر سوشیل میدیا و مالپرین جوا گله که بلاو بوی خلق هشیاریان ددن در باری ویده ده شبه قلمه ولو گله که بچوچکه و وک شغل انفجاره که انجو قنبلا که یا او کسی هانی که بناوی خوشیندار بوی او شکلی غریب یکو شبه قلم بوی یکی او یک تیده تقیایا و پی بریندار بوی سیتلی که ویجه بونا و گله که روشاوی یادن جی بریندار و برینن گران جی دو چی ویده چی بونا
1: شخوا امی جی بری خواه بدن دیرک دیانا جبو زانیاری انزیده تر درباری وی مجاری بی چی او لاشی غریبی کن دی شبه یعنی دلگوری او نین گو بلا بونا دی شبه قلم می نزیده تر ناس بکن به افکاری خواه مالوه علی که او نهاب ماری دریا تلیفونی سبا تبخیر به مالوه
2: سباوا و حمی گذارن رادیو آرت بخیر
0: به سباها تبخیر به مال و هگر تزید تجمر بحث بکه اف قضای هان چاوا چه بو یا و لکو در ایجی تایبت چه بو
2: اف خورد شیندار تمر بریندار خلکی باجار دیری که نیزیک دکان گی سکین یا دکان تارکی یا باکوری باجار دیری که چوهش خورا بیپسی که بینه درکوه درکت یا تشتک العرده دیتیه ده صافه دیه که دستوی و تقایه سیتلی وی چونه وجهوی برین بویا چابوی برین بویا ده انجامه ده را کرنه مشفا مشافیه گرگه لکه جوه دره را کرنه شامه پشتی که او برین دستوی او درمان کرن اجبر وجهوی گلک که امبیجن او شزای او دیدامانه نگارینه علاج بکن را کرنه شامه گرکه وی صبح گرکه دو حیوار شامه با
1: او تشته گو لعرده دی تبو چه بو مال با وکی گو هاتا بلاف کرن دو شبیا قلمه
2: شیندار پشتی سر هشی خواه هاتل گرکه لکه پشتی تلیوی هاتین درمان کرن و اوش سر هشی خواه هاتل شیندار گوتیا تشته که تشبهی قلمه لی کس او جسم ندید یا و کس نزانه او جسم تشبه چه بالضبط لیش او اخافتنا دوی شینداره لگور کور امامه وی انلاوی آفه وی گو شیندار پشتی شیار بوی گوتی امن تشته که عرده دید یا تشبه یا قلمه مده زاویت یا بنواتقایه لی چیه بالضبط کس نزانه قلمه دشبه قلمه ساعقه چیه کس نزانه لی او گر اخافتنا دوی شیندار چاقال مشفا گرگه لگه شیار بوی کشوی هاتی سیره او کسو

0: من دار انه تشتك غريب العرضي دي تيه دزاوية تيه وك فضول نزانيه يعني بيوا بتاقو وهزن بيوان دي دار جوه چاقه دوه
1: في مجاله
0: دا كار لي برسينا دكين دا كو بزانين چيه او خوديه دکانه جي بچاوه خودي تيه كو چوا لاوك خطوان ديه و غرادا غريب و چوا بيوا تقيه خوديه دکانه جي شاده خوديه قوتيه بگرن كيشي بيوه دي خوديه دکانه جي جسم ندي ديه شيندار تنه دي ديه
1: تنه دي ديه دماغ كو دتاقه
0: دماغو دي تاقه ده زاوية تيو بيوة تاقايا او اخافتنا دوشين داره لي وقت دي كي بيشه او جسم چيه بالضبط كس نزانه لي اخافتنا دوشين دار جسمك دشبه قلمي نا قلمه لي دشبه قلمي
2: اي مالوا خلقين اي ديركي روشا وان چي بشتي في بويرا هاني او چد بيجن مطرسيه وان چيه بو ندر باري فيكي
0: راستی دو اف بی مجارا گفتگوی کولانن باجر تبی چونکی تشکی مدرسی داره و تشکی جارا یکمه چیز بکو جسمک غریب خلکی و بفجر و نیوا باجر دا نه مایی نه دردورا باجره نه جی لشکریه نیوا باجر دا و البردره دکانه کی یعنی گره اگر نشین در دست باوید یایی بلکی زاروکی دست باوید یایی بلکی بزلام که اختیار دست باوید یایی یعنی او جسم غریب الگولانه و هر هنگه دست باوید یایی و وابا بتقیا راستی جیه مطرسیه یه و خلق باجر ده گلگی گفتو گود و مجاره داد کرن و مالباتا شیندار وقت تحذير جي قلت الخلكي هاش خوها بن لو كي ما أبقى سري هاش خوها بن أخافتنا دفي لو أبيوي محامي دهام بريندار أف بو قامت بيجي الخلكي وهاش خوها بن شمكي أف بو يار جارة يكامة بو باجار دا شد
1: جارة يكامة بلكي اللي دبرا ما بخوت شد با مال فاجبر كو نتاني الباجار دير كيش بشتي كو وكي راديو أرتا جي أونو چا بلا فكر يعني أف مجار بول سرزماني حمي خلكي و گله که تداول ببول سر سوشیل میدیا جمال و کافی سبه تا تکلی واره نکریه روشویه تندرستی یا شندار چاوایش پیشتی که حتا و گوهستنج بای شامی
0: روشاوی هنکی باشه لی براستی چاویوی تعدلی هاتیه چاوی کیهوی گلک تعدلی هاتیه بلکی چوبه چاویوی و رویوی جی گلک عملیات و تشت جیرات بین یعنی آلی کی وجهوی راستی و گل کی اشی پر ابکشه نه روزن بی و گل کی اشی بوی عالی روز خراب عالی روی خراب بکشه نه چون کی چا و کو عالی رو همی خراب وی.
2: هیوید کن کو بخیر و سلامت وگرد نوا مالباتا خواه مالوا و دوی خل تف ده بالدار بن لسر وی که و هایوان جوان هبه کونیزی که تشتن ولو نبن گلک سپاس جبوی ته هفکاری ما مالوا علی پیام نیری رادیو آرتا لدیرکت مارا بودریا تلیفونی ساعتا تخوش به
1: سپاس مالوا

0: ديانا حفتيا درباسبوي دروجا بينشمي بتايبتها غير ام بحساوي بكن جويرو جيدا حطاني ايروج ازمونين خندكار عند سبيكر نهجر ام بحسا شهاداتها بكن شرفينا ها بنيان اي بكالوريا بن جويشا غيد ازمونين وان سبيكر نجائج ددما ازمون عند بتايبت ددما بيشكش كرنا وان تركيزا اخندكار نبتني لسر برسان لسر وي ماديا غو بيشكش دكي دي لسر اتموسفير او جوي جشتي دنافا قاعده جل جومينا جرنجي باندوري ليدك اسلوب ايكس يغو مراقبه وي خندكار دكارید که به حطانی کجان آستیرو لاینا هیه درول ادلیزه ای چاف دیر دیانا اگر ام بیجن ایجابی یان سلبی اگر ایجابی به و الیکاریا وی خوندکاری بک گو باش ازمون اخو پیشکش بک به کو توتر استرس پیرا چی به یعنی اگر ایجا سلبی به بیکون و تشتیت او زارو کی بخورتر بک و به لگو بهتر و ازمون اخو نباش پیشکش بک
1: بلی سیدان ایجا رول حی اساسی دو کور سر و کس مراقبه و کس چاف دیر او رول کی چاوا بیز ارینی یعنی یعنی شبکو زیده ترم ناز بکن رولا کسی مراقب دیده ما از منانده چیه و دکار چاوا دکاره ولو ولو جوه که آرام هد اجبو و دبیاته که مناسب ده جوی خونده کاری رهانه چیه که ده هندره قهان از منانده اوی لگل ما با پسپاری پرورده یه ما مسته یوسف احمد بشتی استرانی اجاب سیدان بری کوام بشن استرانی نماکش مره هاتیه نمامش جم سیروان عوجه یه سیروان دو بجه صباو بخیر با و جبو حمی کسی مدریدی
0: سیروان نماکش مرشان دیه دیانا امی جیوی استرانی دیاری وی بکن

0: شكرا سيدي. أنا بستران جبركو توها فكاري مع محمد صالح ون برشلوني نجبولة وافستران دياري سيروان كرسلاف جبو وحان ميكسي قهداري هجاو دلال أمي بقرنا مجارة خوام أوي أسلوب مراقب چاوا بدقاعة امتحاني دودكاري جوا كي چاوا هادو وارام جوي خندكاري هاني رجوكن بسبوري پروردهي ماموستا يوسف أحمد لقل مي سبات بخير با ماموستا.
1: سبات بخير ديانا، سبات بخير سيدان، سبات قهدارا وشاقرتا هيك آناد أزمونان بخير.
2: سبات جي بخير بما مستهجر ام بحثا رولا او كسي تعف دير بكن او كسي مراقب دقا عام تحاني دا بكن رولا وينا تشيش بوي آلي كاريا وي خوندكاري بكي نتعديلي بكي.
1: سبات بخير دي ساب راستي او كسي مراقب رولاوي دما شاگر درباس بقاعي بشوازياوي شاگرتي بكي بوجهكي خوش جه بياناتيش قاغطاي بطاقاوي جيرو نشتناوي بأكد تشاشتي تنبي قارب حنككي طايبة روشا أول جه أزموني وحرو نهش شاقرتر مراقبتين قهرتن بوجهكي خوش بحنككي بشيرتك كلو سفك إنه أزمون نتشتكوني در باسكن تعباوة برثلف نار تشتيد مجيوة ويبي بيراوة أف وقت بشوازي سرکشی تی خواستن حیا اودما ازمونه در باس به ساعت کد دوی سیل گور ماده آرامی پیدا بکلوی قاعش بو ترکیزا شاگرد سر پلاوی سر برسو برسوی بن ضجت نب دنافر دنافر بلکی تیب ب بلکی قلمایی یک پیرایش کست خلاص بو کیمانی که یعنی پیرچیب وك بيشتكي بالشاغرت دوندري قاع امتحاني دي بيت الرولا حري مزن و اراميه پیدابك مخابنج برن بيت بيجن جارنا چيد ب روشا شاغرت باشه تي بين مراقب خرج رابر بمعدي خيطرش بقربالغي تخاز وقت بي كنترول بك قاعي دب سدمك جن تركيزا شاگرد رو دب سدمك نو دجل دورای چید فآسرك او دس بید که بر امتحانه بس شاگرد در باسو حیا وقت بیل جرس کهو شاگرد در کهو آرامیا قاعی جیت خوستن بر برساریاوی نا آده و باوه نا آره و بریا
0: دبستانا
1: جی ازمون مرکز امتحانای بهتر دمین سروی بری بگشتی و حیا آنا جویلو برئیس قاعی هی و دو مراقب بیره بلکیش که مانیا جماری ولو جارنا دو بین بلکی صدفی یک بین گش دبن دبنوی ارکید انه وی آرام یه پیدا بک
0: جرب جران ما مستعف تصرف کو ای هنک جم مراقبینه کو تانی سر زمان هگر چارینی به چی جنینی به چی باندور سر تمرکز و ادا خوند کارت که دندر قاعده
1: نما گو خرج را پر گبک مراقب هر رو به جی وی هه یعنی رئیس قاعی ول پیش یا صفی به و دو مراقب گپیرا بن و هر یک لداوی به لازمیک تشتک شاگرد هبه وی پیرابن دناور وقت به مروفن یعنی وی فحصا سه ساعت وی وستاندن دیده سر نگه خواهی دیه دی مشیا چوهات لاش خواه وقت به حرکان تشبینای لیهنه که نزانن رونین حرکا وان پر گلکی دشتغلن نداعی پرسک جه بوش شاگرد کی بهیدی کار لیوگری نداعی دنگ بلند به ویاتم فرمانا بده نو بی دنگ بنو بی نلقن او خرج راک چه دک براستی ترکیزاوی شاگردی دره جبرده دجمنی سرکنش جه شاگرد رد ازموناده پیشی او ستریس و توتر پی دره و ترسا پی رایه اوایا دما در باست به او کسی مراقب کار گیم بکوینا او کار خورتر بک او یک ده جدر وی دبستان سوج شاگرد و اهلیوین لی دهندر قاعد ده به وقت به واجبه مراقب وی تشتی پیدا بک فا حیاج ما به وک مراقب ام خرجره نکن ام اشتغال یازیده نکن هنک هی دی بین مراقب مراقب ردشتغل مراقب ده جارای هر برداری وی به ایش درفار هنک هرو به یعنی وی آرامی نادن شاگرد و افشاشتیک مزن براستی
2: بلکی نها هنک جوان المگوه دار جید کن ما مستجر نامیاتی آنجی ام بیجن شرطا تجبوان کسا چی هگر او جهه کی آرامش بو یو خوندکاری پیدا بکن و به لگو او خوندکار از منا خواب برنگ کی باش پیش کش بکن
1: هستی برای تشتک هبو هینجی بلکی نظریه هبه می بیشن انو شاگرد که مروی مراقب باچه ند بو او مراقب هروی قاعی تشکیولو بری هبو نو ناب کسی تید ناس بکی یا مرویوی بخواوی بری ویلای آپی جبو چه جبو مثلا نقلیه می بیشن اله یکولو گنهیوی بشاگرد بی یا بخواز آلیکاریه پیر بکی افتشتایا فوداک عجیب چید که ای رو رو بلکی حتی نمر ویوی بی هنک ناس بین یا وسیتی لیبو بی و مخابن هر ساله فهی و آلیکاریه بیده شاگرد کی تو بیدی یکی تنا تندگشا نابه تو بیدگشا تفودا چیکر واجب السر مراقب آرامیه پیدا بکوک مگو و وقتی به ایشی وی نجی شاگرد ایشی هاتی وی خود درخو ای کسلان بسر ناکف نخوندی یعنی الفرع ده عملیان نقلی ده می بیشن رولا مراقبه او دی هیلنگ بفلت قاعه دوی ناد تعدل شاگرد جهاتی ده او هاتی بترکیز بین بیراخوه فوضا چید به جسالحه کرد که شاگرد نخوانیو ای کسلان دجمنه دی دوا اول ما گوه ترس و ستریس شاگرد رو دجمنه دی دوا او فوضا گد قاعه چید به احتمال هي تعباي صالي قشي العرديخ مخابن أوايا شاقرت جي فديد أو بطرس أو بريد بنستريس هيدي لينا مونان درد كفن بلكي حركس نكار بانو بان رئيس قاعد كن يا بان رئيس مركزيت كن انو فوضى القاعة ما هي أو دنج هي ضجو ام نكار مركزين خوزي شاقرت سرفي يعني نسكن ضما فوضى تشيبو نسال حيوان ري دعوة رئيس مركزي بكن
0: يعني إيجاد هندري قاعدة غير فوضى تشيبو يعني جي اسلوب مراقبة أو ترس وتوتر تشيبو أو يأخون دكار تشاو حفاظ السروي تركيزة خبكة هندري قاعدة
1: أصلي في يك جي مثلا أنه مراقبك بخرج الرعين تكارج رئيس قاعير بيش يعني فدي وطرس شير نافيا فايا تعبا صالكي نبيتر دو ساعت كيتي حداندن آد دواغ رئيس قاعي بلكي أم بي بلكي قهليناك خبراوي قلكي تن نه أمي بيجن فوضى چيد كي ياد هيل فوضى چيب ويشاغي تدي رئيس مركزيتي مندوبة تربيتي جما في شاگرتاي وك شكويش وعربك نقا عاما ولو چيبوي مخابن إي صال چيبو ما أف بيهيست و جي خاگرت يعني شاگرت قو مراقب دا جي چيد كرئيس قاعي رئيس مركزي او غي قهرت بر قروني ويكي دا عانيشيني جبر ام قش دوان دي ساعتي ازموني دي دوي ام دي برجوان ديا شاقر دي فكرن دي تعباوي دي مصلحاوي دي ام بيجن نا دي ساعتن ولو يدرباس بن فوضى بنا فوضى بنا دوي ام بسكن انو ام هول بدن تعدل يك شاقرتني بيتر اي خوندي و تعبيه آرامي جوير چه بويه او كسي فوضى بخوازه چه مراقب بي چه شاگرد بي او نئي تعبيه وك مثلا دخوازه ده فوضى ده وك صيد في الماء العكر نو چه قيس فوضى چه بي كاره نقلكي بي كاره
0: جرليت كبا
1: دورده اميش صالحي اي وستياي اي تعبيه اي خوندي اميش صالحي ير بشغل نش صالحي كسي قهاتي فحصي بنجح باش وننجحنا مشكلة
2: راسته قلك سباس جبويت مع مستا يوسف أحمد بسبوري تربويت مرابو ساعتات خوش
1: سباس شوار خوش.

0: ديانا ناي بيرا من تجاري مش تبرسي بيت شافيني حزدك
1: هافين خوش سيدان هافين قالك خوش
0: ان كيف تجيرتي
1: جوان حس كرامه
0: اي ما دمز دل هفدونا كند فيناده اي ما ازدي بيجم زبستاني ده سبات شتوي هي كسي كوجي حزنا كند رناك فين جمال جاي مزم خوسكا يعني سبات صيفي هباج بوي من اولو حرسي مي هافين جوز بجارك اجمال ده نكتا
1: اي تذكر سبات صيفي يا خال دوامي بكي برز غريك ني
0: اجابهاتنا هافين ديانا يانجي بري بينا خلك حسابي خود كن بري خودن سوق وبازار نجبوي أو ألافين إيه جمدان دني إيه تبريد أمبيجن إيه سركش بوي خو بكرن هجر أم بحسام مكيفات أبكن بهردو نوعي خود شيء آفي بن شيء غازي بن ليد قارن كناس بكن بير جوري وانا شو جا هر سال جوري جوري نهدات كيفن أنواع نهدات كيفن جوانا وهم جي أسعاري وانتين جوهرتن بتايبت جبر جوهرتنا أو جي أو جوهرتنا أقود جمركيد شيء بوي أبيا باندورة كمزن لسرنر خيوان كري جامد خازن دفيه في بينا خوني هاني ده ناس كن بجورين مكيفات او برادا اي هاويني ايصال بچوابن
1: بلش خو افكار ما اول وال بازار دربسي بر خدا بوله في كاميرا نا بوله في خودي دكان اكو ادوات كهرباء دفروشه دي اف بي فينا هاني ده زيد تر بحث ادوات كهرباء هي دي تايبتي جو قبال خلك السر هي دوار زي هاويني ده چ مكيفات هنا او جو كدرتين وبشتي گمركا كو هاتي السر بضعان بلند بويه كان چ تاثير للسر هاي كرنا دويف بيفينا هاني دمي بنارن أبس عارانا لدربيسية تشاوانا
2: كاميران أبو لفي خدية محلك أدواتي كهربائي البجاري دربيسية دماتا باش بيم نها هر درة أم ببر قرمي دورن هر درة جو آتي قوهرتن إيجا أم تخوازن بيهترش تاناس بكن أنو كرينو فروتنا مكيفاتا تشاواية حركاوي تشاواية
3: يا أهلا وسهلا نونو بإزاقة سرچاوية مي خودي حانا موسمين نبلشية ودي عالمي مخربطي هيدي تفروتن بضاعت حبكي بوهابوية بوهابو كتي بضاعتي حبكي عالم فقيرين
2: قرم بحسة أنواعي مكيفاتا بكن چه أنواعي وان هن چوچ الفيدري تفروتن
3: خودي أنا إيه غاز تجمع فروتن إيه فيلون تفروتن جرم الرحمن يطونك طونو نيفك تفروتن أفس حاري وان باشن
2: ومكيفة آفي أو حركة ويتشاوي ولو إقبال السر هي أنا
3: خودي أنا كيم حركة وان حبكي كيم تفروتن نوقاز قياسا أسعاري وان مشكلن
2: نها أمي قال مكيفة غاز بكش خوتا قد حركة ويبهترة وتا نجلك أنواعي وان جي قوتن أف مكيفة قوتا قوتن السر چند أمبيرات شغلن
3: خودي سر سي أمبير را ایتونک سر سی امبیر تقلی عایدات کفسر امبیر و نیفکه ایتون و نیفک شش امبیر داد کفسر سی امبیره
2: ولو کرینو فروتینا و هی یعنی حرکت اقبال سر هی
3: خود نه بلشی وضع نه حبکی گرمون هاتی نه ایو درست سیرو حرکت ای باش بویه
2: تا بحث اسعاره کرتگو بچکی اسعار وان بهانه او سعر وان چقیسی چقیسی نهاتیم فروتن
3: آنا ایتون و نیفک امسی 68 دلاری دیده ای جرم الرحمنی امیوی 48 دلاری دن. بری ارزان تر بو آنا بوها بو گمرک ده هات سر بوها بو
2: چقی ساعتی سر مشتی گمرکه یعنی 10% 20%
3: ده تقریبا هما 10% هاتی سر
2: مکیفه غاز اولو اسعاری وان چاوی مکیفه آوی
3: آوی مشکل 120 دولارا حیا 170 دولار مشکل قیاسی وان مزنان چوک هنه انواع ایوان هنه مشکل صینین ایرانین مشکل
2: نهاز بینم فدر قلك أنواعي براداجي هنا أولك رينو فروتنا ويتاوية
3: براداجي باش بيعوان نهبلش يبيرو تسيرو تشارو جو باش أو جرما الرحمن الجمع هنا مشكل أنواعي وان قلك هنا أصلا أنواعي باش أسعاري واجي باش باش
2: أو هر براداك بتقاسي تفروتن وصر چند أمبيرا بيت كبن
3: أو جتقلي عوان دا أمبير دات كامل سر أمبير كي شار سدو بينجي حا بين سدو بينجي دولاري يا رحماني تفروتن جمع
2: وإقبال بهتر سركيجان نوعي هي
3: سن نوعي رحماني باش الجمع ممتازة أبتي فروت بيهاي باش
2: كهدارين راديا أرتب مربو كاميران أبو لفي خدي محلك أدوات كهربائي الباجاري دربي سيس باش بوتا
3: سلام
1: ا افنر خیوان مکیفات چه آوی بن چه غازی بن جی و هر وحاجی برادل باجار دربیسی هگر مورم بری خوب دم باجار عمودی عینی وینه جا بلکه باجار عمودی بخاطری جی کلو سدم چیه جوان نرخی بلند بری تفعیل جمرکی و چی تعدل خلکی کریم هر وحا بدعا سوری جیش خلکی رتی باجار عمودی سیدان اقبال خلکی لسر بدعا سوری چاوای برز عبدالقادر رمضان خودی دکانک او جی ادوات کهربایم دویف ببینا که افکارم دل دا یوسف پیرا چیکری زیده تر بحثا سدما بلند بونا نرخان دکن اقبال خلکی لسر بدعا سوری کامی گهداری بکن
0: قدرن آرتا بمن ريا برز عبد القادر رمضان يكوتي ناسكرن لباجار عمودي ببافي عزيز خدي محلك الافين كهربي دما تباش با تبخيري هاتي
4: تم باش سباس
0: تبقدر بحثا جمرك عن هدب جمرك باندور كريا جمرك اسعار بلند كرنا خل كلو مدرسيك جي كاتيا دلي وان دب تايبت دما غبري خد دن محلاتي اي الافي اي كهربي دبي قلك هاتي سر جابيتر مش تناس بكن كاف جمرك عن هيك كريا
4: باس يا واتكن همه گهداری هیچا شخوا نه نه نه مسئله گمره که ده شر ایرانی دست پیکر اد بیم دوی دمیده آلیه بس را بیداعت جورتی و ده هرم کردستانی در باست بجمه لور گمره که خواه دولارک لیزی ده کرن سر کیلوه مثلا غسالاک 5 کیلو های براداک 40 کیلو های گرانتر یعنی الگور کیلو ها دولارک زیده کرن او بهابونک چه بو شبری مهو نیف کنه
0: نخو یعنی انا مثلا
4: انا امی یک یک اجاز گور بهابونه نه امی بگین حتا انا گمرکامه جور بهابونه که باش دست بیکر دور المنشأ المنشأ ری می هاتن گرتن او شر چه بو نزانم تأثیر اخو المواد اولی کر چکر منشأ وک سین وک ترکی وک وان باجاری گو بداعت جور جمرتی او جی بهابو جمنشأ تمام ابو د بهابون
0: یعنی جمنشأ بخوا بهابون یعنی ایش ناوی منشأ جیتن ابو
4: جلی چه دی بیجی بخوابو یعنی کت وقت کنده دست بیکی گمرکا بسرا دولارک بیداعتا من جورتی على اغلب صدید حشته جورتی نوت حشته جورتی دولارک سری کیلوی آد دوا منشأ بخاکر آسیا ایجا لآلیه ما لآلیه ما جی ناس کرن وی گمرک الگور ویدم جی گمرک بو حد لآلیه داخل بخاطر بجور برسی مال گاتشتی رمزی دستان نگل کی بهاو ایجا بهابون دو ارچه بو شخط جارا وادنگیم در هر کسی یعنی بدعات جمعان بو بها کرن این گمرک نفعالی بو یعنی او دو بهابون چه بون حقیوان بو اما آسیا ایرو گمرک ادویم قیفعالی ایرو نشرد هادن شریکا دوگو وای یعنی الگور گمرکانه گمرک جی مثلا تونک هزار دلار بو هزار و حفصد و زیدی داریبه ماریبه جی هادن سر ای بدعات گل کی بهاو یعنی الگور تا غسالاک دفروت به 100 دلاری انا حقی 300 و زیدی 300 براده اولو 150 دلار یعنی وان سی چار مرحله هانی بها کرن اما اف مرحله ایرو پازدارو جم خواب هاد کن زانن وی گمرک بها ببن باش مال جموعی هون کارن جز اکی مثلا جبو تعدل و نیه هون بکرن و بها بکرا وقتی گمرک فعالی و بدعاتانه آنی تمام لگور بدعاتانه ای وقتی بحزارات مستودعات ده بو هما مره لگور گمرک هین در نکتی مره ولو جی بکر تعدل بی ای ولو بو و جیناجی ولو نبو جارنا ولو نکر یعنی هنکا ولو کر هنکا ولو نکر یعنی هنکا بها نکر یعنی حتا با گمرک در کن ای مشکلی یعنی ده چه موادی هی نوکی ما بها بو گل کی بها بو یعنی
0: تجار ما بس تاتا فروشكار او بخوا
4: يعني
0: تجار هن القامش لو يعني لجهندن ميناك ولو او يعني تفروش الوجي
4: الحمد ري مستودعاتي وان هبو هنك يعني هنك بها نكر حتى قمرك دركن هنك بها كر يعني هنك تشكي بسيج جبو قونا خسرن جي يعني تدي طبعا او جي بدين ددين مادن تجارة بلاد كن جبو تعدل وان جيني وهنك اشخو قمرك اخجرو جاول در خصاوي سر بداعاتي
0: انها مجارة بدين تبدي ويتعدل تبي لان نبدين نقافا قوهين قمرك نفع علي به جبوچ تی بلند بکه میناک هگر امبیژن گاوا گو سعر وام بو ها بو بایا مری بو تا والله وی تعدلی بی وی راس مالی تجی بشکی بس گاوا ایرو گو گمرکه یعنی وی سری تشتی گو تبین وی او قطعه گمرکه ای بسرتی گمرکه اش خلکی بستینه ما دعی بو وی بو ها بو نی چی بکن هین گو گمرک برنگ کی فرمین فعال
4: یعنی گرک ولو نبا جزءک بسیط و من انا ایم ام فرق مثلا یکی هاتی گوتی برادا کی هما سری مهزی بتدم ما برادا یوجبو اوا جمدی خیر امجی مثلا ما به $200 ميناخ $250 مداين بري من دايم مشوب سيسدي كري عمليا اسخسريم يعني
0: اري افات عدلتك
4: وقت بريم غيابامم يك تخسچوني مبسيسدي يعني جديس بسيسدي دهاب مثلا خسار ناب تجار جيولو حساب كن بري وان ناف خلقي دي حطا بين وبدعاتي بهاتر بكر بس بجزء كي با يعني ن ن هنكا بهانه كر يعني جزء بو هنكا قال كي بهاكر حرو حرو حر حرام بين دكانه من تليفوني بكن تحديد اسعار جديده
0: ام تشاو افتجار تحديدين كيف تحديدين تليفون لجوا اكيد تحديدين
4: هر شركه مر شي مثلا واي يقولوا بون اسعاري ما بيرس بهبو مفروض من نشرين انا ريبو از نارم غزبينم $30 زيد ازي بكر غور مفروتي
0: شركاتي كن بانا
4: شيء يعني الفرن يعني مرض بن علي كار مثلا اوجي بباني مفرغ دين دين ما راضي جن ما بداعتك خرابة بفتقر الوان فتقر أو مشكلة وان جهن بس إيم برزقري كامت مثلا قمرك مثلا هين در نكذبو هنك أبهاك نحر كسي ها عم قول هي حركة سيناخ نستيخوا هنك أبدا بهاناكر حطا فا قمرك در كتيجي نقل كي بهاكر نجبر هين بداعت بريدي يا نهتي يا يعني نحر كسب
0: أنا هالقول أشتفهم ديكم أبريا تقريبا بيستروجا كيم زيدا أب مثلا يا قمركي دركات وجوي شاغي ديجي خلقيش دي بيجن تنمعوي ربت بريخو بدي سوكي بطيبات أدواتي إيه كهرباء وبسردها هافين جهات يعني أو أدواتي إيه هين كبوني إيه تبريدي لازم نجي خلقيري لي خلقلو فجنقيم براستي حرتش بوهابوي كيماني حر قطعاك $650 هاتي سرت بيجي هين قمرك نفعلي وفعال يجي وهين تشكي هندق بستينم أما بين سروان أو إيه بيشي إيه تبحث عوان كر تقو شري إيراني أو دورا خد ليزه ومثلا منشأ أو شري إيراني ومنشأ تف جمركا آس فيكي آنكا هجر أم بحثا غسالاكي بكن إيرو فرق شو قيسي مثلا يانج قطعاكي حطاني قطعاكي فرق هاي
4: أنا الجور وزني بو عولي أنا إجا ديسا كوي الجور وزني لأنه الفرجي بطوناي قل كي فرق يعني غسالا جي $100 در باسكر جما هونيف كيد حر درو سيرو جارا رونا رو جانب خادم ام نمازان يعني اف بيسرو ام نمازان بهابون شكوتي انا منشا تمام جمركا بصرة او نم مثلا شر بلكي المنشا تاثير لي كرب بهاكر اما جمركا بصرة هبو او يا اقوج دالي خليج رتي درباسي عراق يدبو تي هرما كرسان
0: افش اول ده
4: هي بدعد ورتي غيري ورتني
0: جمركا ويجي جا انا دسكي
4: بيجي او جمرك مثلا نسي مالكا نل علي كردا مثلا لويدن علي عربا بغدادي قرار درخص تونامي دولار كاس كيلوام دولار كاس هر سي چار علي هات نما تي $1000 هات تي بقسم بيتر تيسر اولين نه او دورد دبها بون چي بون بري ام بي ان في مشكله و گمرك در كه بو كاي چلو بي اي گمرك جي نزل ال بود بي از اف قيس زيده بگم اجاداري بي دريبه جهن مجهن جي فيم نگري كاي او دريبه چن اي اف تجار جي يعني مشكله جوار يعني او جي ما نه نقدي دفروشم دين دفروش او جي كي تحت المعامل تجار جهن مليون دولار وان ناف خلق دي مثلا شخور حساب كرن هنك ابو جداني حساب كر راست وهنك اجي يعني هنك زيدة كرن
0: انا قمرك فعالية
4: اي رو جمر هاد يعني نشري هادن قول تحديدا قمرك اف سعري ما اف
0: ويجا تقي سبي ويسر غسالة قبري $100 هاتي سر
4: أنا ما تيرا خبها ونما قالك تيسا
0: نما قالك تيسا
4: هاو ما هاو نما كس كارب كرن
0: قفا هون قمركا آفي دكي وما وني بافين سر وني چبكن يعني قفا قو قمرك
4: أنا يعني وان نا بري قمرك فعر وان زيدا بونك كر نا وقت قمركا خط حسبين أو زيدا بون كرن ويتشكي هندك بيسر نما قالكي وك أنا مثلا $100 ولو نما تيسا يعني أو سخفي خود داقرتي تشكي بسيط ويبيسر
0: مل جبو چون جو درفتين انت بحث عباس رايه وسيني دكي چون ما هندري سوري استاذ صالفا باش بو يعني چون وقتن نورمال
4: انا اجام كتن مسألة سوري اجا مثلا براده ايراني جمرداتنا او ارزان بوم شعبي بوم خلقي نكاري بوم كاني ما اوت كرم بدل او اجا انا اي سوري هات جي چتر ونحاس وبانن وخشكن واسعاري وان باشن اما بدعتا سوري تي ام اي ماركت درخن خافز و هاي لايف وان حبكي سعري وان قرانن اما شركن دهنه سعري وان و برادي وان باشن و انا دات كفن اسعري وان قلكي باشن يعني برادن قياسي مثلا جبچوك بيدك جدسد و بيستا دس بيدك يعني براداك سوري سد و بيستا قش نخاس و انفنتر و هندري خوشكي پر خوشكي ساجي وان خوشكي بخده نماد لحق يعني ازانم دفعي تاليم آني التزام بكارتون ابمر نكرن قومي بي كارتون شتار بشين مقو بشين عالم وشخورن فقيرن يعني تين فروتن
0: دسد و بيست دولار
4: سدو بيستو بجورد
0: اري احريكين دو سدو بيست
4: يعني اوانا حطا چارس ديهن
0: اوه
4: اولو سبك اوه نه سبكم جي ايراني چيترن جي ايراني ارزانترن باشن نانه سبكم باشن شغلي سوري گش باش يعني شغلي وانا باش يعني
0: بس تامي اي اوه سبك كي دست بيتكن يعني و كيدن يعني جدو سدو بيستا حطاني چارس دي
4: انا
0: ايراني هاي الجمتا تركي آسين
4: ايراني انا هاي دبنيا سيسد بنجرتني بری خلکی بده سدید کرید سدو ده بیست بیست و پنج سخفی او
0: آنجا او بها بوی او سوری کتی شنائی
4: سوی سدو چل حتا سوی سدو هفته ایرانی ای مثلا هفته تی عردائی او هشته تی عردائی پانتی کویرتی هندره او فریزان باشن یعنی تبرید آن خورته سر یعنی تشتی سوری ای بهاجی هنه مثلا آناوا های لایف تی مثلا وطار تی انوار تی حافظ تی گشتی نوانا هنکی بهاترن یعنی
0: کش هاوین یعنی نیف هاوانه
4: ای غازن ای هواجی بخوازه ام سر طلبی وانتی جبر یعنی راستی هوا چی تره جبر به مشکلات کهربایی هوا تن بهاترش مشکل کهربایی شش هفت ساعت عمل که به ای طاقتی تن او تن یعنی دبی ای غاز چیتر او شخای هوا چیتر یعنی پاکشتر و خورتر و صحیتر کسلی نارغو بکیم
0: جبر کهربی و
4: بس کهربی
0: یعنی آنا اف بداعا سوری کتی شونه و بحثانی دو بنو تینین یعنی ولو پرسکر یک جوار چینا بن زحمتی حتا گو درو تی ولو
4: نانا آنا گا از علی حلبه جت خوازم جمرتی و تجاری قامش دوخت جمعان هبن افضالی جواری یا مش تجاری خود
0: طبعا تجاری قامش لوش اندره سوری تینن
4: او شخور شام حلبه حتا جم تجاری مهی ام بری خونادن علی حلبه وان برا فی دامال تجاری مه بتشتگی تنه به جمعان قیاسک تنه یا ولوی ام چند حباتین حتا گه افتینه نیجه
0: وکالت کفالت بفان علاوه سوری رهنی یانا
4: بخودی من کفالت چاوای مشکلامت کهره بده یعنی ای طاقه جمعه به تجاری مشکله جرچه ناب یعنی تهار براداگه سر میتوری بتر بشو جانا تورا الچارسی که ایما میتوری چی بوی بداره به کهربا مولدا تم ضعیفه تم دو بمبارده براده تم دو بمبارده یختی منظمه که سر به اوجی مشکله جر درناکه تشتن هنی کفالت بوان رهی و تشتن هنی بی کفالت ام جم خوش بوان را پید خود نارن تحجی بینن جا او را بی خواهی جا بس ام جوال بین چیتر ام مثلا ام بین والا کفالت و کفالت آیتن ام بین شخور منظم دین و خود پاریس
0: مجی گرانی دا براداش برگو وقت آوی یعنی وکیدن غساله مثلا او برادی آوی اوی بچوچک اجوار بجن فیلتر یعنی
4: او جبابونه باش بخابونه
0: او اسعاری وان چلوبونه مثلا ای سوری بردیل هی تنه
4: سوری هی گرانه بس اوی دیجی باشن یعنی تقنیان وکی سوری ای سینی تین انا مسئله تبرید ای سین تین وکی سوری باشن مسئله تبرید براد فریز آوانا باشن پر باشن ای سوری جی باشن او جی باشن
0: او بچقیسینه
4: ای من هنه کهن براد بنیوان جسد و پازده بی براد طبعا ای براد ای باش دی بنیا صد و چلیر نمائی و بجورد حتا صد و حشتی یعنی الگور وزن خوب بها بونای چه بوی چه مکیفی آوی نگل کی بها بون یعنی مکیف اکبار صد و سی و پینجا بو صد و پینجی سال یعنی دور پازده
0: او چه نوانا ایرانی نه سوری نه
4: سینی نه یعنی الاغلب مکیف سینی جی ایرانی حبکی لکای چیتره او جی جمدینه او جی جمدینه او هنکی لکای چیتره یعنی وقت بی لاستیک ایوان تقنیاینا اولو امبلاجی خوشک ترتی خوشک چیت کنسین
0: ملی وکی دن چل سوری هی یعنی ایگون بیتر وند بینن وند تینن و خلک دبن لید رو غبن
4: شخوانا ما پیشی خواه معردک نه بکر مگو میگیش اقراد سوری دینن راستی برادن معانی نه هایلاف معانی حافظ معانی غسالیوان معانی نه چیتی گرانن حبکی دبرا ایجا اوی سوری نی ارزان جی برادن حتا انا او هنه او برادانا هنه سالیوان یعنی وقت مشترگو
0: مکیفات مثلا
4: مکیفات ای سوری حتا آنا تنه نه ای قامش لو هن قربی دیان اوی ساج جملوان زیدی سی سدی چه بو یعنی خل شونایی درنش خوره ای غاز
0: داتی ای غاز بیدینم
4: ای غاز دین هاوینی حقیج مازوتایی درد که بو ده امپیرات چغلی یعنی بیتر بدیلی بوی ای غاز هن خلک ای غاز بین ای غاز جی هر درو جای نشراک بی بها بوین ای رغبل سر
0: چون مثلا ای گوگ بیتر وند بینن از نم نناوات خوازم لی وند بینن بونی بچقیسی مثلا ای باش ای غاز
4: سر هفر هنه یعنی مثلا
0: تون
4: و نیوک جه سی سد و شستی داره حتا شستی جه هین زیدی شستی جه هین
0: چه تیه دی مثلا اواب شستی؟
4: بخوده یعنی او جید جمدی نویه دی او جید او فریز آی مسترتی هنگ جه وایفی تیدن تنل مالی بتکار پیخ و ومرین تقنیه یعنی بیتر گرمیت حملین سرمیت حملین چیز به تیتلات ادوان ده یعنی دنیا چقیز گرم به قطعات نجدر و نافصل به تم بجمدی یعنی بشغله
0: اوی هندره هنه او جهینا کس دخوازو آنو
4: اینه؟ اما عالم شخور واناد بین هر کس نکاروانی بها بکره کهربا هر کسی تنه مثلا اوی طاقه جمعان وانا شخور بین ای غاز تن پیکتی یعنی شخور ای بطاری لاسیوم چی دانی کارسی چار مکیف آسر بشه حتا سبه یعنی مشکله تنه اما بهتر اوی دیجیتین فروتنه اوی لکن اوی هندره
0: اوی جهی سوری نیان؟
4: نه نه وانا گش اجنبین سینی تی ایرانی تی سینی ایرانی بس مهن که مصری موساندن او مهکی نگیان یعنی ولو تشکیم جمر صورت شان مدین خوشک بون ما گجمر بینن سیاراکی اهین نگیان شغل مصر
0: و ناترسن ولو مثلا بدعاک نه یک ولو دواسین نهاتی استعمال کرن لمنطقی مثلا خودین اکون تید و جنقن یا مثلا کافا هواوی تنی ولو تل او شکل خارجی بنر نکافیه
4: او بخواه مرد بیجه که چی کاری چی چلوی چی کهربات خواه تبریدهای چاوهای چی خیصی بریم بین وانتش داد بیجه امی بین نیجا امی بجاره بینن
0: توکلی یعنی
4: امی بجاره بینن یعنی باش به هر کس وی بیکار اگه نباش بمی بسکنین یعنی او تجربه وقتی نباش بدعا نباش ام سکنیم ناین که بفروتنجی ایم وک شخص از ناین کسی گازن کر از ناین یعنی جانا تشتن طلبه سر هنه از ناین از آنم نباش از ناین
0: او جی داخلی تین اوی مصری
4: اوی بید آلی حاله بیرو در باس
0: وکی دن لما هندر جی تدینی اوی داخلی نی یعنی اوی ما هندرن
4: یعنی اوی داخلی چه قیس هواش در ودکشی نفقیسی جمدین یعنی ای بلکون ای هب دینو گل کی بجمد جارنا دو یک مکیفی دبن او دبی ایم جمدین جیرانی دبن یکی صح دانی یکی غلط دانی بکون داری و شباکه لیگرتنی ها تنفیس تنی ها الممری دانی بوی مشکلات رو تو بطه جر چیک چه قیسی هواش در و بکشین وانا ای آوین یعنی نو ای غازه تی داری و شباکه بگری بیتر جمدین
0: ام بحث اولو خواستکا خلکی بکن کرینا ای سال وی بو هابونه یعنی هاوین خلک یعنی ویج مجبوری برات کیجی بکره ویج مجبوری مکیفه کیجی بکره ای گم کیفایی تنه هر یک لگوری قوات اخوه بس برنگ اکی گشتیون دبینین ای سال فروتن جبار و پیرار هندکتر وی بو هابونه چی بویه وی روشا خلکی زحمت
4: مزی سال بینم اب نهدار و باشتر
0: قیبو کو زاوی سال هنه
4: بلکی انزانم موسم
0: ای سال باشو
4: بدریه موسم الخیری انشاءالله و سانه ایم اعتماد گش اوی جی در و یعنی کاری بحلی خورد کن او جی تین جمع ام جی بفواد دنوان تید بیزی صد دولار ابتدم سرد مهامی برادا کش خوردن یعنی ام ندن مشکلی ام دن جی مشکلی بس ام ددن هنک التزام ناکن مدشین غم ناکن لی نگل لکن ایدی جی ملتزم یعنی یانا نکار بکر یعنی موسفق نکار یعنی وی چلو تیرا معاشی تیرا پاکیتی و ساد لگ ماسک و رب تاک نان ای نکار بی برا دی بکر الا آلی کاری جوارتی آنو هنگ در کتن موسم بری موسم مثلا تشتک دایی گوتی زیبن زی موسمی خواه گرمش فیره که طباخه که او ام بوارد بن آلی کاری آلی کار بی فواید او هان ایجاد وی بهایی دی تعدکر بس غم ناکن یعنی دی ساکه یعنی ان بین وقت انو یک براد بری وقتی آوک جمع دیجی و خو کیف آمه جی تیزارو بک ماستی خو جمع دی بخو جر عفیت به تعدب و نصیب ما او یعنی ما یعنی مزانی بو بهاد بجی مدیس داوان
0: یعنی فروتم رنگ اکی گشتی ای سال ویتره
4: ده رو حرکه باش
0: وقت دست بیک یعنی
4: دوان چقدر حرکت سکن یعنی خل بنده موسیمن لی ده رو حرکه باش یعنی حرکات سو که آمه باش یعنی وقت عمودی لی وقت مشترگو یعنی حتام دهاد مشین یکی نقدیش مرتی اولو گش ناسن یعنی گش خالو خارزی همجی یعنی یکی مناس نکم نادینی اما ما عمود گش هفزو ناس که ام مجبوری وان نمنتی یعنی
0: ملی خلق بیتر چه دکرن؟
4: خودین مکیفه دکرن برادات کرن يعني تزانه فلتر وانا ابانا يعني ايه امكاني تن نقل كي فرز نقل كي فرز
0: ايه اساسي يعني ايه
4: وقت تشتي مثلا تشتي كامل هبه شخور يكيج فيد بي وفروت ما عن كيمة اما ابر ادام كيفي غاز خورته كيفي غاز يخلده بن توفير يعني انا قل كات شلبر شخور حقي خوش تلي درخص يعني صباحو مثلا چند روجانا شولا مازو تخوا فران اي انا جيد بن جبر جن خوش آجر باشه نوکی آوه مسئله روماتیزنی ربو وانا تأثیری روان ناکی غاز نوکی آوه رطوبت چینی
0: مل برنگ اکی گشتی آحری باش گو ای سالوائی تد بیجه حرکه باشه حتا آنکا جولوف ندارو هین هیه موسم باشی جا آنا موسم فاتوره بینستندن وی بو کوزاوا باش بری خواب دن و انگل اکس پاس ساعتا تخوش بریز عبدالقادر رمضان یه گوتی ناس کرن بباوی عزیز خودی محلک فروتنا علاوین که حربی او مر
4: بو ساعت خوش سپاس جواره وش همه کارمندار شگوه داره هنجار
0: دیانا بوی یک بری خود دو سوکه بری خود دو کده که بتنی بها بون یعنی دهر دا که سوکه جبو چتن بسیط بکرته صد حزاری یا بکیمانی دست حزاری تدینه جاوی یک چاوه بکسری قطعی بکیمانی یعنی پینجی دلاری و بجور ده هاتی لسر وینا جا خود یه معنچی خلکی با
1: هیوی خلکی هی سیدان بجن ای سال موسم هی دعوت پرن و برادو مکیفت باش ور نفروتن
0: ده انشالله هیوی اوه شخوا به وی هف پیوینه ها نجیم دیگین داویا خلکا خونی ایروش برنامه یا دست بیکا روژه گلک سپاس جبوی گهدار کرنا و حطانی ویکی لیه گهدارین هی جاو دلال سپاس جبوی هفکاری من محمد صارح لسر کنترولی هفکاری من بیل سفوک هفکارا من دیانا شیخ موس سپاس جبو تجی
1: گلک سپاس جبو تجی سیدان و ساعتا و تفدا خوش بگهداری مل هیویاما بن سبا بمجارین دیتر شاد و بختبار بمخاطری و

جباجاره کومانه جنواندا رادیو آرتا اف ام جاره کدین سبوا بخیر و روش باش همو گهدارین می هیجا و دلال خلک کنوش برنامه روش باش کومانه روسی شمه استیر و افکاره مستب کنترولی هم قادرم گرانه بری هر مجاره خلک خواه هیجای گوتنه کن بیجن یعنی هیجای گوتنه که غمگینه که دوها پهم نیر روداو هلیکوت عزیز که خواه هم ریوه بری و فیسا رودو البغداد بو همجی پهنیر بو یکی زیرک بو دنگی راستی بو دبیاره که ترافیکی دانی قضا چی بو جیان خوش دستا لی ام بناوی حوالین خواه اکی با آرتا ایف ایم کبانی ام سرساغی جما باتا رودو راد خوزن وش خدی بی مال باتا بی را ام خوزن بیگو من زراره که مزم بو جبو مال باتا رودو کاری که برای کو پیک دکر بخواه اوش کرکوی که بو مولیده خواه هشتی بو نه یعنی مخورج مسرح خاند بو جی و گلک جهان دا کارد که ده هزار و پانزان شواه برا دورا کارد کرد حتی ده هزار بیست و ششان جی دهو دنابرا بغداد و بسرا دا ترافیک قضا چه بو جهان خواه جدستا بله و همجی لکومنی و دمانا آر به پریزانت که به و هنه کنه پریزی خواه چطو ده چنه هیله که ده ای بردنه که کلی که بیجی زادی نچاند یعنی جایی هنه که اینات نچینی پاتوس در باسی نبی هنه بخورت شوتی نی براستنی لگونده قنه روباره که گلی که مزن ده دونم شنبله که یعنی جای گور حتا شوتاندن لی یعنی تیمی آگورکو جیلوه داره ای قنه و ای کومانه بانه بونه آلی کار کانو سیتر کنترل بکرانه و مراندانه یعنی او گل بان رو با آلی کار بزد گل خاران آگره به درکتوری خواه همه خواهد ماله کراگان راد کن تلیزان راد کن پیشوان دا ایر ودیم دبن آلی کاره ای روژی بگره که گلی که غمگی جی لماوین گند رقاس و ششه لی حالی متین رو بداره جاره که دین آره که گلی که مزن ویکت لی جه حالی سرنی دا جالی اینه ایسی و چلبه و و گروپ همه کومانی جی کتونه استین فاره براستانی خواهی هاد نوه داره اونا جی کنترول کر و مراندر پر گله که زور زحمت ده یعنی یک موسم آخال بنده بریان و ساعت که بچنه آروید که بید شویده جی چطن ترتنه یعنی زحمت ده هیوی و امید لسر آوا کرنه یعنی لسر دین کری خاری و خاری لخواه کری سوزدانه و موسم بشویده گله که تشته که دجواره یعنی هیوی دارم خلکی ما یعنی بالدار بده به اویده یعنی همجی آگاه دار به تشتی هانی و بوچکی جاگاره ماکنی هانه بلید که شرط ایر درد که به آگره که بیچوک زیانه که گله که مزنج بو خلکی چید که ملت ما هیوی ما ویهای دانه که دقیق بکیم بله لی مجارا خلکا میهی رو گله که گرینگه براستن یعنی او دمه که در روژه بده خودی گرتیان براستنی قیره قیره وانا آوازه وانا آهینه وانا کسر و حسرته وانا یعنی عزمین ده چرینه خداونه برو خداونه بداره جی چالاکیان ده داردخن بانگ دکن ده قیرن زارو که خود خوازن هنک ترمین

0: طبعا خدي شيء ترمي كوري خاب كاتشا خا نبيني جي تشتك وكي دينج بوي نغمه بهنا وبنا خا انت غروس ونشد به ولاتك اواد به ولاتك خربت به نكاني وي اغريل دلي ودا يان دلي ودا يان كزابا وي صار بكي وهونك بكي بيقوم واجه ما في هون يعني داري ارلويت كوي دومان شيرات به جانج ودارت هركي بله ما اشخا میوانه که منی براستنی رزدار و قدر برند او خواه گرتی بو دلکیری بو یعنی اسیر بو دمه کدرش ما و دمه داوی آزاد بو یعنی گرتی که آزاد کریه ویگال حضور امرونشتی فرهاد کوبانی تب خیراتی سرچاو امراتی
1: سپاس شورا و قنات ورا ام سپاس تکن با
0: سر چاوان فراد بری یاندستان بیدر پس بی حمد الله سلامه
1: الله سلامت سپاس هم دکن
0: هیوی ما وقت کسی گرتی دیگیش کی ورن هم حضور خورش کنده بنده اوجه آزاد بده انشالله
1: امجید بیجن دسیر دا او حوالی کو شهید کتنه خود رحم قلوان کند بین شهید نامرن و حوالی کو گرتی دمی نز داورن بردان اوجه آزاد ببن بجن ولات خواه ناف ملت خواه ناف گل خواه ناف مالبات خواه
0: اری راست
1: ام جیمید خوازن دسیری دا ببیجن ام سرکفتنیش همه اولی که برخودانه اولی که زندانه دانها برخوددن ام جمع راجید خوازن
0: فرهاد تزوجیه؟
1: راست تزوجی من دزارو که منه
0: خودش داره بیلنه
1: صحبه
0: تل که داری آتی گرتن فرهاد؟
1: از لحلبی هاتم گرتم شیخ ماسود هاتم گرتن اما که آسایش لحلبی ما بون و داوی و داوی پشتی که هف کرن هاتن چه کرن پشتی که لسوری نظام بحث هاتا شکندن هف کرن هاتا چه کرن قوات عسکری لحلبی نمینه تنه آسایش بمینه وک منطقی کردی
0: راسته
1: ام جی وک آسایش مجی خواه لحلبی دگرت جبو ام گل خواه داره بپارزن لوی داره جبر ده منطقه اساسی گلی کردی دا جیان دکن
0: اشرفی
1: و شیخ مقصود
0: راست
1: جبروی جی تعدی بر پرسر گلی کردی و داری هاتن چه کرن ده هزار و یانزان دا بگره و حتانی و داوی جی و بری وی جی رجیم بحشی دکر یعنی تشتی که رجیم بحث دکر دوباره بو یعنی تشتاجی دوباره دو به دست رژیم بحث قدرک تشخاطن کردن قدرک اولی داره شهید کردن قدرک دایک شهید کردن میش خواست اما داره وک حوالین آسایش وک گلی زارو که داره اما داره پارزن یعنی
0: مالا ما بخلوره
1: مالا ما بخلوره ام زارو که داره نن دو داره دامازم بود
0: و اصلی باش کوبانه؟
1: اصلی باش کوبانه هم کوبانه هم دمه که دریج دام در باسی داره بونه چون داره ما داره جی سبب هنه که مادی بوسا او بو کارت نبود لکوبانی سو هم بروم چونو داره ایشتا پشتی شورش چی بود من خواست یعنی ام جی خود شورش چی دا بگرن لوی داره گل وی داره بپارزن من گود جی سروی اساسی ام لوی داره هاتن گرتن وی شر وی داوی اتفاقاتن چی گرن شر هاتن چی گرن نوک اتفاقاتی چی گرن بو جبر دمی که اتفاقاتی چی گرن نمشی کسک اتاقه واری گرتن نه آسایش و نه جی گل وی داره
0: آره
1: تشتی هاتی کردن هم گل جاتا گرتن هم آسایش هاتن گرتن راسته بلکه داره دا شریک و سر شیخ مقصود دا جهاتی نه شریک نورمال بو سام بجن بچوک بو یان در باس بو شریک مزم بو و سیاست که کور هاتا مشاندن لسر گلی کرد یعنی و داوی لهر داره وقت قمپلاکی هاتن چی کردن لشیخ مقصود دا دست بکر حتانی منطقه کردان گشتی جی قمپلاک هاتا چی کردن هنگ تشتی کیری لپشتی مکتی جی هاتن چی کرن ما تشتی که ما دخواست ببه نو صابو یعنی نو صابو تشتی که ما بخواست ببه گلی سوری بیک بی گلی سوری تجاری پارچه نبی تجاری فرق و جوتاتی نکن ناوری هف یعنی کرد و عربی که سوری دا جیان دکن ارمنی که سوری دا جیان دکن او فرق نکه بی ناوری وان چیز نتو دو بیان چیز زمان دو بیان چیزی دین دو بیان نت خواست که افتی که وی ناوری گلان یعنی رغم اوی جی کت ناو یعنی
0: اون چه قصی در ناو اصایش دامایی ته؟
1: از دمه که دریج ناو اصایش دامم حطاني في دوي يعني
0: أمتي دوي الحلبة
1: الحلبة راستا يعني كاري خو ما قشتي حلبة
0: بيشتي كوري كفتن خوتا تشيكن شر وستو بير مغد ما قردن ديت شردا
1: ام د شرده هاتن گرتن شرده هاتن گرتن یعنی بخوا اساسی گرت شر نه هاتا گرن یعنی گرت اتفاقی هاتن گرن
0: اتفاقی هبو شر نبا
1: ما ام لو دریبون نکش بو ام شر بکن ام لو دریبون
0: آره آره راست
1: جبون ملت خواب پارزن ما لو دریبون ام نه منه سال سلاح هیچ یک اصایش هبون یعنی نه سلاح ما سال کو به شر ببن هر سلاح سلاح تنه سفک مون پی دفاع دفاع خوا شخصی بکران یعنی دفاع وی ملتی بکران رغم يوجي تانكي كسر شغماس الدهات يعني أف حبسة دا إدشتي كوج مرة قوتن قوتن تشيل وده حزر إنسان ما كرشاري شغماسود و تشيل شارت الدبابة نشرش بمسا شارت الدبابة ما أواخست شاري شغماسود
0: أيوة
1: جبوا وعه وساج مرة قوتن لهم بر ماد شغلان ده
0: حبسة ده حبسة ده وشو هاد نقرتن وشان كسبه وراد نقرتن
1: ام جیکی هم شش کس هاتن گرتن
0: شش
1: کس هم هاتن گرتن
0: اونا جی ایمه کومانی بونش کار بونه
1: او جی عفر نیبون گلی ملت می عفر نیبون
0: کچک بواره هم بون
1: سی که دی کچک مارا بون و ام ایدنش خورد بون بیر رنگی ام دم ها گرتن
0: او کچکانو حوالی تگیش کنو هاتن بردان
1: اونا هاتن بردان راست اونا بشبی که هاتن بردان جی هنک به هری داوی و داوی حوال که او جی و داوی هات بردان
0: یعنی و گروه پیوی اصایی شا حلبه ای کمو هاتی گرتن اون گیش که هاتن بردان
1: نا گیشتی نه هاتن بردان یعنی قدر کس هاتن گرتن اونا پیلانمک چه کرن چاو گرن معبرک جو و کرن روتن معبرک انسانیه جبو ملت را در وصف بی جب منطقه در که ویش بو منطقه تمشید بگن معبر پشتی که معبر و کرن او انسان خوی که ملتی و در ناستی که انسانی که د آسایش دانا انسانی که مرحبا کل رختن کردن هاتن گرتن
0: آنها به سر معبره
1: سر معبره هاتن گرتن
0: ایوا
1: معبرجی نه
0: مدینه جدیدت راست خورد دانا هیلکی
1: اری خورد دانا هیلکی کش دانا هیلکی کالو پرد دانا هیلکی ولو داره داجی یک خاتن دو منطقه دا حاج خاتنین دست به که عمشات بود یعنی اوی بنا به عمشات
0: راست
1: داره
0: راست راست
1: قدر کس گرتن جیوان ها ندیاره یعنی راستی جی حتی آنها جیوان ندیاره جبر قدر کس هنک حوال ما راحتن گرتن ام نزانن یعنی حوال ما دیگوتن ام نزانن کدو چون ما راحتن گرتن کرن عربا که برن
0: کدو چون کس
1: کدو چون ام نزانن
0: حتی
1: آنها جیوان ندیاره یعنی و هنک جی برن تسلیم ام نعام کرن
0: من تسلیم کی کرن؟
1: ام تسلیم ام نعام کرن ام عسکری دا لحلبه ام تسلیم ام نعام کرن حتی یانزر رجان ام لحلبه بود
0: بیرا
1: پشتی یانزر رجان یعنی هنک لیدان ما لیدان ها بو گتونی نه نه لیاق ما را دکرن
0: لحلبه
1: لحلبه پشتی و لیدانه پشتی و تحقیقه
0: معاملی خواهد نباش بو
1: معاملی خواهد نباش بو
0: لیدان
1: ها لیدان ها بو
0: لیدان ها بو
1: جل لیدان زیادتر ایهانه ها بو
0: ایهانه
1: جبر لیدان جیوه چه ده بی؟
0: درست
1: همه ایهانه جیوه چه نابه؟
0: چه نابه راست
1: حتی نهایجی مثلا
0: چه تخواسته چوه؟ جبو چه بابا؟
1: یعنی چاوه که لکردان ده نیرن دو گوتن کرد یهودینه
0: ایو
1: دو گوت کرد یهودینه
0: دینیه نون معالجت کرن
1: دو گوتن او نه زانن نمیش بکن او نه زانن آفداز بکن او نه زانن تشه بکن اما ما وان گرتن اجبو اما بعلم اینه نمی یعنی چاوه که انو ام یهودین ام نه نه نه اسلام ام نه سنین ام نه اون خلاص اون کردن اون یهودینه اون تشتی که نزانن تن ام زانن ام یه بعلمینه
0: ها ده چارچوه دین دا اولی دا اون حاس باید کرن
1: راست دا حتی نی خوشی نزان بون یعنی راستی جی هنه که هاتن جمع پرست کرن دو گوتون مثلا نمیج مغرب چند رح کتن
0: بونه جمع پرست کرن وکر حبس دنیم
1: ما دیگه مثلا ای مغرب هم زانن یعنی ام انسان اسلام یعنی ملت اسلام
0: اره تبی کامل می ناگش زانن
1: ام نمیج دیکن نج من نمیج کری ما روزش کری تو ام زانن چی یعنی
0: اره راست
1: دیگه مغرب چند راه کتن جبر اونا تن فرزاد کن سنا
0: تن سنا تن
1: ما دیگه سنا یعنی مغرب سنا دیگه نا چهار ام دیکتن نقاشی تو چو پرست کردن دهاتن دیگه راست سنا یعنی بخوایی نزانن وام بگو ام نزانن خلاص چه وکیل مدنیر نم یهودی نم تشتیک نزانه
0: و گیش کن و فرض کردن کن نمی بکن تیدا
1: نمی جوه داره فرضه
0: که بکیه که
1: تبکیه تنه که تی لدانه بخویه تی اشکنجه ببینیه تی
0: حد پنج وقتان که نمی بکیه
1: حد پنج وقتان تی نمی خو بکیه
0: سبه مجبور رابی
1: رابی و هر مانگا که جی یکی
0: مانگا یانزده کسن
1: نا حر مانجاك أم حلا بسست كاست غرفة كده بنا
0: يعني آه.
1: غرفة بن مانجا غرفة نا يعني غرفة أم سست كاست
0: نولي مهجعة
1: آه.
0: مهجعة
1: أم جا حلا بيانزر يان ريا دانزر أم جا هو حبسة درخستنا حرك شاندن جيكي حر غرفة كم شاندن جيكي إيش مارا داس بيكي قوتن أم ودار دخن يعني أم جوا أزاتي كني يعني ولا حركة بتشنا ملا خوا
0: أري أري
1: داس بيكي غرفة درخستن شاندن قوتن ما درخستي يا جبرو اجي ما قلت احتمال ام درنا كفن مجبور قلت بتن مال وطي مره بيجن ام قرتينا فلان درينا جباغر
0: تشورت كي دما كنت اذا حلبي بري كنش حلبي ذا كمان اغاهي واج مالي وهبو اي مالي واج وهبو
1: كسبر توصل كسك اجمتنا ونا ما نا ايمج كسكي هبو جبر تشو هاتن قرتن تليفوني ما تشتي ما جبر و اغاهي تنبو يعني حطاني ام بشخصي حتى بنج روجانجي تا اغاهي متنبو صاغم مريمه تا اغاهي متنبو
0: بله
1: شتي دانزاريان يانزاريا دانزان سام شحبتن درخستن ودري درخستن امجي جروبك شاندر ممجي جروبك راستا جروبك جي شاندبن امن سياسي اسخا وك شخص اتشم ممجي ازو و
0: دسترچا سي فرز هذا تشيكرن
1: افنا تخستن دحبسه دا يجمار كيم بيكو كانبل سرون سيطره بكن يعني
0: جبوك كيم بني يجمار يعني
1: جبوك كيم بني يجمار مش بو كانوبن سرمون سيطره بكين يعني
0: ومن مجي مش هم نبكر
1: من مجي هم ده حبس مركزي دابو نفس من مجي ده من
0: مجي
1: هم گروپي هاتنا من مجي تاني دفعه اكو امر هاتنا هم تقريبا نو دو حفت كس وصا
0: گشتي كردن
1: گشتي كربون كردبون
0: اما جينا اندامي عصاي شوري
1: اوه نانا يعني حبس ده حلب مرة حبس ده جينجا كابو عمري بي ده صالي بو
0: يوستو
1: عمري خود ده صالي بو وحطاني ده رجا مرة حبس ده بو
0: او چما هاتا قلت
1: قلتو بابتا عصاي شده او بابي خواهد بن
0: بابي خواهد عصاي شده
1: قلتو بابتا عصاي شده او حرد بو رنگي گرت بون بشتي ده رجا نوا در دورانا در خستن برن هما بردان چكرن امزانم بو رنگي برن يعني گنجکی ده سالی بو.
0: اون ممجد چه قسمه؟
1: ممجدی از تقریبا یعنی پنج روز ما.
0: ایوان است که
1: برگشتی گشتی ام دم هان ده حبس دم.
0: ده زمان حالا بو پنج روزی ممجد.
1: بو رنگیم.
0: ممجد معاملش تون بو فرهاد.
1: نه حال ممجد آرتا شخصیتا هنک او دیگرن هنک هبون شخصی پر اهانت دیگرن طیبت کرد. يعني كرد إهانة ديكرن هنك شخصي وانداج نام وانداج هبون نخرابون يعني وصا معاملية وان مرة نخرابون
0: معاملية احترام هبون
1: احترام ديكرن دام يكو هم دبرن تحقيدانين يعني چه ديكرن احترامي وان مأم إهانة ديكرن
0: أري راس
1: واكي إيدي نجي چون دون وانتني وان هبو وقت نظامي وان هبو بيكتانين هما هنك شخصان أمي هانا ديكرن هما قدرك كسبون هابو أمي هانا ديكرن يعني هني قوتن هابو لما تخصن إيه وانا قمتان دهاتن أو قوتن ضابطن أرطلقة يعني مثلا عندو قوتن ون كما ون ونو جناب هفرا كاردكن يعني مثلا أيوة. سبب تشيه مثلا
0: أسايش دا جنوبة هانا قصد دا جنوبة هانا مثلا
1: ها وجوي عاجزا مثلا كما
0: جنوب باب هفر رو كان نورمال بس هفر كار بك انه نورمال
1: لا ماشي بهفر كار بك مثلا
0: بس بهفر رو كان
1: اه كما وان بهفر كار بك يعني نيتي وتشيه يعني ما نيتي خجوار قلت يعني
0: نيتي ما على جي جون خراب ترى نيتي بهفر كار بك
1: راسته وتشيك اكيد يعني
0: مش خراب منه كار بك كار بك كار سركشيدك شنو خبطت كي سياسات مدار شروان جن جن خودت شکر جنو لی پای
1: یعنی فرق جتاتی ورسا جده کنی یعنی که ناف جنو نابر جنو پایا جنو میر
0: جوی عاجز دبن
1: جوی عاجز دبن
0: جدگری جنه عاجز دبن چرا دگر ددنه جنه
1: جبر اونا جنه تشتی که نحسبینه
0: راسته
1: جن وک عامل عامل کی دحسب وک عامل کی دحسبینه خلاص جن تنه وک کاری مال بکه بچه کاری چوله بکه بچه
0: او پای راضی بکه
1: پای راضی بکه او هوا یعنی کاری جنه هوا جمعون هوا یعنی جن هوا وكيدني جن سياسات مندار به جن لشکر به جن
0: حفسروك به
1: حفسروك به يعني جن پیشنگ به جمانتنه
0: والله فرات تو هنك بجن لازم تو جن مخاران نکشنن كو تو جيه كي ببن كو جن لويوالي تنانن يعني ما مثلا قوات تاكمه جنون كت بكرين دماغ به تسوزي جنو لويوالي تنانن كي بكرين دماغ
1: راست راست او تشتكي
0: قبول ناكي دبيا زين دماغ بهم كي بكرين دماغ نام السيانة بلدي ببلدي ران دماغ دبيا عسكري لواء بالليبان را دماغ دبه قصد بمان را دماغ دبه مثلا بشه لشکری یعنی لسازی به جنان سازی جنان با ما تنه که بکر را دماغ ببیده لیوالی تنه یعنی
1: نکن دماغ ببینش بر قبول ناکن یعنی فکری جنه قبول ناکن جبر جموانا جن نه مقدسه جن تشته کیوسا نورماله جبر و جی سازی جن جم خواче نکن یعنی حتی چه بکن جی دس مؤسساتی بچوک دا چه ببن جی قیمت آوان تنه
0: راست نه حالا من بجی وارا تواصل ها بو خودت خبری خوشت ها بو دو شده هاتن هف جنات زارو که خودت دیدی تن دوست تا دم هان زارو ندید
1: من ندیدن من کسی ندیدن نه تلفن و نجی درکتن زیاره و نجی ام بیجن باها
0: خودت تا پی حسیان کتیل ممجی
1: نها هنک در دکاتن جمع یک درکت چپو خبر داب وانا گتوان لممجی
0: ایوا وساغه
1: وساغه همه باور ندکرن یعنی نه دگوتن ام چاو خانه بینن یا ام تلفون اکی دای نکن ام نکنن تاکید ببن یعنی راحت ببن یعنی بلکی جار که چوبون حالا بجی سازی ها که دولت جسا پرس کربون گتوان جمع یا دی ساجی یعنی حتنا به زاروکن هجینه دلی خور حتنا به خوشکبرانه دلی خور حتنا به
0: دایی که
1: دلی خور حتنا به حتی دنگیوی نبیزه حتی نیکو نبینه حتنا به استبر قدرک حوال ما دیمانی وان هنه دما چاوتن گرتن دمی که تسلیم رخستنه جزکن جنازه وان تسلیم رخستنه دیکن یبر اوا اوا تشت قدرک تشت و صادر باس بو برویج
0: مالو تسازی وکیدین سازی ولجان کمیته کدهات نا وکرن جبوکو یعنی بشوپین و دوزا گرتیان کسل و نپرسید حفصاندا دری و نخس
1: کسک نه هات جمع
0: کسک
1: نه هات جمع ایک دهات جی ایوان بون یعنی ایوان ایک او دشاندن جمع
0: ایوا
1: دهات تشتك جناد قوتن تاند قوتن مرسلي دين جمارد قوتن أما هو بعلم من دينه أما هو بعلم من مية تشتي وصل مارد قوتن يعني
0: أري ناقو من كين قدر كمان
1: يعني دركاتنا دقوتن أم نزانن خوش دقوتن دقو أم نزانن عجم رجع عجم صالك عجم من
0: أما حكم تنابو
1: حكم تنابو نعم
0: عرفي راكت
1: أري جبروجي هناك جوران صم خبر مش دار وتنابو دار وشد به شنابه يعني روشي دار وشبيه أم نزانن
0: أري
1: هري داوي
0: هيفيا وهابو
1: هیوی خاطر چاره معقول نکر.
0: و گونه عمه در کبنه؟
1: اما گوته عمه در کبنه.
0: زاروکی خواه ببینه؟
1: ایدین جی دو گوتن رخستن نمایی یعنی. وانج مر دو گوتن رخستن نمایی. هر کس چوه مال خواه. اون در کبنه اونه ورن تف رخستن تف دولت ببن. یعنی ایدی تشتکی که
0: اونه بیورش. مازاد اونه رخستن بمون سازیا که اولا کاری بونه. اونه سایش بونه یعنی.
1: او به رنگی به چاویل میزان
0: او گیان حزب ده حاصل
1: او گیان ده بجن خلاص فنا قصد نه بر هنه که کسی که لحمای مار هاتمون گرتن لحمای هاتمون گرتن ملافی اون کرون قصد یعنی اون
0: لحم هاتمون گرتن لحم هاتی گرتن ملاف کرن
1: ملافی کرن قصد راست
0: قصد جن حماتن اره اون چاو هات نبرد
1: نه دمکم دمه که درشتی دامان هنک جریده چه مر هاتن دو جاران مر جریده هاتن ما جریده خواندن مدی هنک اتفاقی هاتن چه کرنه
0: ایوه
1: هنک اتفاقی ناوری قصده و دولت ده هاتون چه کرنه
0: اره
1: ایدی وانجی نکان بودشت وشارتان یعنی هنک ده هاتن دو گوتن روجاوا نمایه قصده نمایه رخصتن نمایه اونجی ایدی کسی که بوا بگره کسی که لوا بپرسیتنه اره
0: ام خودی
1: وانا. ایک خودی لو در که به امن.
0: ایوه.
1: پشتی وی ما جریده خوندن ما جریده دین ما دی روش جدایی کو او دو بیجن یعنی.
0: اتفاقیات هنه.
1: اتفاقیات هنه.
0: راست.
1: ایک ولی خودی لما در که بنا هنه. ملت در کتی کولانا.
0: راست.
1: جبو اسیری خواه جبو شهیدی خواه.
0: راست.
1: ما اون دو خواه قطنا کرو ما دی ساجی هم قطنا کن یعنی ما گو همه کجان روبه همه در که بنا یعنی. سر به اساسی ما
0: اچه بگی کمانتا خمه فرازش کرماتا اده هم محمد روش باش بود تجی سرچاوان باو احمد محمد قاسو سلاو رزاری روش باش بود تجی ککو حمود رشو روش باش بود تا عمر فواز حاچم سبا باش بخیر جامانش بود تجی بمگوان تیه جا و رزدار جنزات سیوین سلاو رزداریش بود تجی ککو ویسو ابو چلو سلاو رزداریش بود تجی بمگوان تدبیجه هر وها محمد امین شیخ و حکیم سلاو رزداری و حمدالله السلام اجبوتجی سرچوان فاضل يونس روج باش بوتا عمر حسين صداف جبوتا وجبوني فانتي هيجاد بجا محمد حاج علي روج باش سر تشافان كيكو سردار علي ابراهيم ومحمود حجي روج باش بوكشكا محمد اسماعيل بجا كيف البنغارة خانوهم بتاعون محمد ذكور ده بيات خازم هنه كي ميوان تاج مرة شروفة بكي محمد اسماعيل بجي كوچابا عشرة بغارة بوارة خيانتي كر و عالي كاري بحمد ذكور وكرن هره هر وها سبحي باز ده بجي روش باش اكيبا ارتا اف ام و طيبت بخالتي مني هجا سر چاوان اهلا وصلا بخالتي سلاب و ريزة احلا بخالتي والله سرچاویم بخالتی منی شیرین علی الدین حبش روش باش و ما مست احمد شیخ و روش با احمد خوجه روش با سرچاوان اهلا و سهلا اهلا مجار و احمد شیخ و برسلا و احمد شیخ رو جاره ما مست احمد خوجه واشان آمده تم ساعت تخوش زرادش کوبانی روش آوا روش باش هر بجی کرد و کردستان هر وحا شیخ نبی حمیم خود یعنی کسی گرتی نید نید داری گرتی گانگی و به انسانی می گرتی گشکی لحمی زوحانا و دایک و هفجین و زارو که خواه گرن نصری محمد علی روش باش بوتجی محمود عمر حبش روش باش علی دین حبش هر وها چاوشین برازی روش باش بوتج میبانه تا جو مرد محمد روش باش احمد حبش محمد اسماعیل به شهیده التي تمرن من فوق المبنى كان ضمن مما بينهم مصرين الجنسية هذا المخطط إذا كان ضمن ما أو تشيرو كوي هنا كو أو مصر بود بيكو كشكا هنا وفيتي أمي يا بجيو كل هذا وفيتي بيه كاس خدي بيه كشيء جرتي هبون بوارا تلفونا كي بكرم فيش بير ما كي بيرسا ما تلفونا كي بكرم ألو
2: ألو روش باش سلاف رز وحرمات جتا وجميفان ترى وديسا جي همجرد بجن لسربي ممرتا ميفان تاي دلال الحمد لله عصرا بجيبي وحوالي ويقيرا در مصبوم بي
0: صعبي ست شوان روش باش بتجي
2: ماما مستا از غازم لسربي ممبر تا دنگا كي خوا بگينم تواهي خلق مي خلق كوباني هره ما قالك زلم زور دي وعم ايشتن ده حزار وبستو شاش وعم دوم ده بجن ولا عم دوم ده بجن ولا دولتهم جارك عم جشار سيخوانا برس عم جارك جشار سيخوانا برسن يعني دورة عاديكو كي شخص عيد شكينان
0: ده دنگی تا قدر
2: برازانی و حتی آنی روجی ای رو اما هم کرد یعنی براسی هم شجاعن هم کانن شر بکن هم کانن شهید بکن هم کانن هر کاری بکن لی حتی روجی ای رو مهین جهفته حز نکریه مهین هفته ناس نکریه یعنی لهر داره مدی کو هفت رو هفت شوان و شر و بشر سر شیخ مستوب اشرفی دا ها
0: بله
2: تشری و این بمکر نبیه حتی زارو که نیست سالی به آب بحر ماسی بنه بحران زارو که مخارن از ستمنه ده به همو کرد ایلی بسه هم شف حض بکن هم خیانت جنه فف را کن او پارتی او ریخستن او کی ده برا ببه هم هنکی هم هنکی هفته ناس بکن
0: بله گلک سپاس ککو
2: از بش کردن غازم او تمیش بناش بوی آگری پرسی والله هم تلفون دکنه هنک جمعه دوشن سه چل چه ملگانم شویدی هنک دوی تشک نبی یا نظام این کسی که کدانو بچاف جمعه دوشن جیتنه نه و از دیسا جی دوشن هر کس امی آنه دبن دست دیواتش من آن دا ایشالا بخیر سلامت وگرن مال خوا و قربان از ویجی دوشن لسر منبر ته گوتو

0: ربنا يكرمك.
1: او غلا شهید کردی او هفال بخوا خواه شهید خست بو یعنی از باورم
2: اون شکر
1: وان لسر تاق جور چکر
2: شکر راست داره
1: جبروی چی
2: مجبور کنه که به دل نگرتن فشنگ داویش خورده دیگه
1: راست یعنی فلسفه که
2: راست
1: جن و سال جمع کردان هره یعنی نخواز خوب دست دجمن خینه
2: وار خواه چکر نه آوان خواه چکر نه بحران خواه چکر نه به جمان مجبور کنه که دست دجمن فرهاد محمد روش باش بوتی سرچوان ابو ایوان سبات جیب خیر و ابو معمو کبان سلاب و ریزداری آرام حبش روش باش و فرهاد محمد دبی حمدالله سلام اجبو میوانه تیهیجه و دلال دبی هر وحا مروان حبش جارودین سلاب و ریزداری جبو گیش کن علوه سلام بله فرهاد یعنی روشا تندرستیات ده دهالی پسکولوجی دا پسکولوجی هم بیشن نفسی دا درونی دا بکردید بیشن یان والی جسدی فیزیکی دا باندور لی بود حبسه دا
1: طبعا راست دا یعنی جبرت رو نددی
2: رو نددی
1: و جی کترات کتت لسر عرده رات کتی یعنی
2: ایوا
1: جبروجی التیاب قصبات مارا چی بو دسک مارا چی بو جبروجی یعنی نتانه یواک شخصی مارا چی بو قدر که اول هنو نخوشی سلپی را چی بون
2: الرسا
1: جبروج مرزی دا نفاف دا بو و عینی
2: رطوبه
1: رطوبه جی و هنگ انسانی نخوشی یعنی دا نفان دا خورنید خونه و دیکن بسا نخوشی بلا بو یعنی
2: یعنی تختور مختور تا نبول و نان نیرین
1: یعنی تختوری که دهاتن چاو حبی سرش دادان تا
2: ایوان
1: ایکو حب دادانی که جی که بون اوی که ناسی خوابون دوست خوابون دادانی که حتی هنگ اول برندار مرحبون وان بخواه گرت بو برین کرد بون لیخست بون
2: و ندیم سر

0: نا نا قلاي يعني
1: أري أري أري
0: أم هنك دار كيف هنك جشون ما بمين نا إيش هكذا قرانا يعني
1: تشتكي كسبو كواش دوي كارا قوت أري مادية بس در نكتية
0: نها يك هاد قلمة وصار صورتك بيش مكير أز تام نزانم خوشك بو يان هفجيني بو پیش میکرد میگوت آوا مرا یاد دار که درکتی دباسی باسی مذابو یعنی پیش توی زارو که خودی بو مثلا مدت حمیز دکنه کیف خوش بون وانج خبر وانج جیت نبود حتی کو زارو که وان گشته حمیز وان هنگا پیحسین کو زارو که وان درکت نه
1: خبری تشریح هی کو بارو به حتی ندار نکتی
0: تدی دفع دفع درکت نصات کی میجی بزده به هفرت نبود بر تلفن مرفون تنبون ایکو سر تلویزیون اند دین سر صفحان ما دیدی قدرک هواپیما در کتابون راستی جهنه که هواپیما این تدمانه ایکو امناست کن قدرک هواپیما یش تدمانه یعنی امن زانن عجم هن حتی نه اسیرن عجم شهیدن اما نزانن ام تمنه گیان رد کن کوگی در کفن در جم مالبات خود نه بالات خود نه باشار خود قدرک هواپیما هنی در نکت نه
1: راست
0: قدرک هواپیما هنی ندیارن حدش بر دولت بیشی جنازه جمع نمونه و آوجی در جنازه وانجی نهاتی مالباتی را حتی نهاتی مالباتی وان نزانن روشی وان چیه عجم لکی دارن اهری زحمت جبو مالباتی وان واقع یعنی دخوازن تن خبری که ببیزن جنازه بیشی جنازه خود دست خواه کنن اکر جنازه یکی وان دابه به انسانی که بیشی والا کوره تشهید که تیم جنازه بیتنه زحمت يعني
1: راس دوي هي بيد بالكيو
0: كساب اري
1: والله
0: هما كل جنازه خبده سي خفش رجي او جنعمتك
1: يعني جنعمتك راس
0: يعني ده حبسه ده بي امل شي دبيك وروجي كتر كبي يعني
1: راس اما تشتكي سر زانبه
0: اري هما تشتكي تن زانبه كو خلاص اغا غرتي
1: شهيد اكو ترميوي
0: راس
1: غرتي جي براد دي حبسه ده وي روكي بغري
0: انسانم بس سالن حبس هذا خو كريم
1: دكتنا اري والله برا وقت بيجي والله فرات نهات شو كاريت كي
0: نها ولا يعني جاب كم دكتنا مد وقت فين د استراحة دهنا
1: روشة تندرستي نفسي إيش كي باش إن شاء الله
0: نها باش بيا
1: باش بيا
0: تماماً ما شو تحليل شيء كرن شو نتختور مستشفى وصا تقصير ناكرن درماني هيك ودان ما علاج خبر نها روش ما باش
1: هر بچیج وارم کس نه داد تمام خدا انقیل و لواط کن روشی و تشویپینن
0: راسته قدرک سازی هنر پرسی مادی کن تین دارن گاز مادی کنم هر دیپینن قدرک سازی هنر
1: آره آره باش یعنی جورک دیم دوی حمدالله عسلامه در باسپوی به و هیوی ما هر کسی کو حتی ناکزارو که خواهیم ندینه نچه نگرت نجوانا زودترین دم زارو که خواهم بیز بکن ای گرتی در کبن ای که شهید ترمیوان وارن یعنی کفر خواه سر دل خودن زان بکویدن اشتو رازن اشتو بخبتن اری والا پر زور زحمت یک نظام کور خواه ساغل امری آتور چطن باید
0: خلاص
1: اری یعنی خلاص گورستان همه شهیدان شهد همه هم شش باجار همه جمستره حق زان زار خود گورستان دانه لی ایک کوری خواه شهیده کچا خواه شهیده و نزد تر میویتنه او هین باری بی گرانه
0: راسته او یعنی چه قاسی هم بیجن جی هم نکن وصفه
1: کن
0: یعنی
1: نکن. اما هیوینه چار سه عبدو حلو ده بجه میشان قنایه انا ما هنده هویه سوریه ما هنده او چه ده بجه او شو ده بی معنا من شی قنایه عبدو حلو و گازن جا که بیه من شاقه یعنی ایگه نمد بی نه نفوس من از سوریه و نه خارج خید با کوبانه یک قدر خام گوییم قبول نکه الله دبی کو خارج خید اکیج مم جیب نیوری رضوان همه سلام و رضا رج بوده سر جوان دبی سلامتی به فرهادو شتر سلام باشه با و آمجی حمدالله سلام یک فرهاد هر وان نجم محو روز باشه محمود عمو الف حمدالله سلام شتر دبی محمود عمیون یوزکریه حسین ابو دلی حسن ابو دلی روش باش بود تجربه و ایوان هفبان حبشی روش باش بدی حمو صفات بخیر محمد حبش هر واقع خلیل یاسر جبوگشکان سلاو و رزداری جبوگشکان اهلا و سهلا بله امجار گیدین سپاس دکن او دبی در باس بی آقابت کسی می ها نگردی اوجی در کبنوارن زارو که خواه هفجینی خواه دیایی که خواه خواه ببینن المگیون وگرن زارو که من وانا و هر کسی هم شوپانده حتا و کلی که اونجی هر شاد و بختوار بند تا خلک که دین هم سبب خیر و خوشی ببینند.

دم باش گهدارین ایجا دما باشیه دما هیویه دما خوشیم جواره دخوازن دست بکا روژه ما خلاص کریم هیدی هیدی ولو بر بنیوه روژه دادرن هیوی دکن روژه که ولو تف ده سرکفتی با گریدای و داگرتی خوشی و هیویین ای مزن با و پیکانی ناوان برنامه یا رادی ازین از دلده یوسف بورم هیا ما ساعته که بگلک مجارین جودا هیویا مبین پیشتی ویسترانه می دست بکوشه خوب کن.

گهداریم بیا و ایم گیان داویا خلک عوا خو ساعت عوا تف دخوش خلک عوا خلک عمه گیشه ساعت عوا خوش ساعت عوا هوالی مجی خوش دیانا شیخ موس لسر کنترلی هی واسلی منجی علی کاربو اجید دایوسف بورا بوم بمینند خوشیه دب خاطری وا

Ermut'u ne anla? Dinle, dinle, dinle.

جوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برينبون بارامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقاتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن چیروکاتا جن تبداوی کرن

خوش دسوکا آمد آمنا بریندار ده دسی نه لپیلیسکین خو نا لباوه ونداد گریا بتر سابنگر بابو دلو ملک دلس خیسکین گری وکو جیانا وید کرکا ویدا مابو آورک لدائیکا دلوان بدار حاتونا بابو برسی لدائیکا دلوان نکانی برسیر بدا لدل مندال من شیرین دسینگا ویدا مینا تیرکی بش داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم بوش هیویه که مزن خستی بود دلی دایگاه با جارک دنجی دیا خواهر رو یاده وزی صده مزن ببم نه